ab. Nu det en løyt en søen søynast hei ab. Hvordan jeg vekker jeg opp. Det bedre enn her nu? Jeg elste, hei, jeg ikke sagt av etter fyrr og nækka oftere. Du visste jeg alltid okkurs gott og okkurs nøyt å fortelje meg. Er mildur, fytte, stortlige maver. Egen spurt og alltid jeg nøy. Hvordan vi heier til og du ser det fyrr i at alt var du glad. Jeg tann, jeg i det. Og du takker ved at her ab. Du var sløy med i familien. Sagt i juni 1945. Skriva dagt og jeg nyr. Du min firmynd. Du min hit. Du min app.

Salmer nummer 549 i salmabøsene, nu vakni öll ur svøvne gle. Og salmabøsene færa vid i nutju songbøk Guds Føks. Tæver i sanker nummer 140, Victor Danielsen hever tutt til førest. Hette er samkommand i Bethesda som synker og signa i luftsæle

Salmeren til kvöld målt hui ui himle hua. Så færa vid atter ui sangbøg gods folks. Det var salmer nummer 1336. Peder Haberg hever tutt til Førest. Ola Ravale synker, mer sagt om en sted hantan tame.

0: minnes til bombene, og da det finnes en bomb, så får det ut at lukket stilslige som det var kommet, men vi spalte den ikke. Jeg vet ikke om hva det at vi rundt på ildhalte det at unge skulle fenge og kline og sånne. Det var en svimmehyler i åndene, og så var det jo heien. Det skår jo torv, og det var bare i Norge heiene. Det var akkurat som når man gjør det, ta i løter våre, var Norge heiene. Så her ble jeg skåret og brett ut og sett opp på hva annars hørte til. En av minnes det at her kom vi en av ja, det var pappa vi. Da kom der vi en fylke, norren fra Norge del, ta med her. Og da kom det opp og kastet ikke nyer, til at annars så slipper seieren, vet du. Så vidt får du ødelig nyer og kvørsen av veit, bare her som best parti. Lå pinna stilt inntil gongen var ferdig fram vi. Og det lukkes, vi gjør det jo ikke for tre. Men så får pappa rennene til 18. time, og vi donner måtte bare være etter. Ja, ja. Nei, det var nok forskjellig. Men ut i hea, og oppe vi inne i vannstedet, her var det jeg rettene. Det var utferd for alle dagen. Da har man primus og ross og alt vi som har vært for dagen. Det er en helt fantastisk minne stedet. Og da man så får ned til nedagerene her, da var det så når man sa døgnene til at utsynet, det finnes nesten ikke bedre. Som stender øyne klorsfirmer, hvordan er det om til å føre ned her og hytte på nedagerene. Det var ikke lov å klatre på. Det var jo bare ny. Så var det kompikadammene. Det var kompikadammer ute av hedlene. Og det var en øyne godt sted å føre. Det var alltid hatt og godt. Og fokler var, tester og sånt. Den øyelige gengren som var å fokle til dømes Norge og del, det er jo ikke mer. Men det var en øyelig gengren av dem. Nå kom at det er ikke mer enn oppe i Holtberg ikke alltid, men det er så et helt annet mål. Jeg vet sånn jeg vil skikve, og de får jo ikke ferie for en ålesøke, så de skulle hjelpe til vi høyene, bøten ta i togene. De første årene ta var jo Peter Andreas en lærer skikve, og bedte kone hans var siste barn pappa, og alle de kampene, de kjente vi det øyelige vel. Papi har bodd til dem om kampene, men han gikk av skolen i havn. Og så her var man i skolen av i kvørst. Alle var i samme rom, men gjør det i mest. Sånne der, da var sundagsskolen her oppe, og klemte Gernon som så var ombudsmøyen. Han var den som hei sundagsskolen. Og her har vi hørt snekker av sånne her gode søn, Ben Hur, til dem som han leser fire åkken til sommeren. Og så sank han øyelig, øyelig vel. Det var en frakt. Og hvis vekkere var at det beste, så så vi det ute. Så her var en sånn brekka bare ikke sånn for skolen. Utanfor skolen eller innanfor skolen. Så det er ikke skikk. Og her så vi så for nyene brekkene her og var ute. Jeg kan bare minnes det alt godt om det.
1: Pappa, du får ut og sykla?
0: Ja, jeg halte pappa for helt tullig ut og sykla. Bare ikke at noen var kommet mer av. Jeg halte han vær ved sluppen og åksjøren jeg har fyrst. Så ble det smittet av tuberkulose. Pappa la en kvarfall ett år, og jeg snitt halvt bør fast der, og sanatoren. Og pappa har jo atlet seg ved skolaskipene. Men da skulle man visst nok ikke være fyllt av 18 år. Men han slapp så vi, jeg lukket vel, det var også vi har snitt 18 år, og så at Ari i høytelån av sanatoren, at det måtte jo ha lagt alt sånn, men han slapp så vi, jeg lukket vel. Og det hadde jeg vært et øyelig godt år, sånn. Det er litt forskjellige brøv som han har skrivet hjem. Jeg fikk fra en siste band med en her fire hver øy. Han forteller hvordan det var å sikla sår i kjøkkenen. Så jeg svarte han, det er kanskje ikke ved skolekymt. Han får sikla ved ØK etter nå. Det er kanskje ved vi ØK. Det er måtte han nesten være. Hvordan forferdelig hette det var. Og det slipper ikke noe som helst. Jeg skulle bare makke rett og arbeide det ikke noen her. Og onker rundt det, slippe seg ved kjær. Det var det beste man kunne. Røyna kvøla seg, jeg var så 40 grader eller hva, ordentlig, ordentlig og kokant jeg. Og så hørte vi forresten en slanke inni tjokken. Det var en slanke omstående i India, der vi svommet omstående, hver en slanke har bitet pappa. Og så hørte jeg til slankene vi i hospitalet. Men jeg halte det var en rymlig og skyldig slanke, men han finnes ikke vi i en fløske vi spritt. Og gjennom tråd om halsen og så proppet her. Og det var så som stod overst der hittet av pappa, og man slapp bare hittet etter henne. Og Marion ble fortelle at da hun skulle ordentlig lykke som viser at vi tødde eisen nægget selv, ikke åkken. så bjöd jag en folk in hit till slank. Till så till som jag vet om det. Han sälde ut vid ÖK, ägstning under kronan. Pappa var inte ens förtalt det något som helst. Alltså. Man måste närmast vita allt hvis man skulle få något att vita att rädd från honom. Och till allt jag till och bara till så är snarare värman ta. Och i varje fall här som han kom från. Men han var så färd i land förstand i San Francisco. Ta kunde där välja om det. Vill du vara vid Ukraina? Du tar tåg över snak amerikanerna i kipen, ja. Och han valde så för hem. Och ta här så pappa, ta han i komen. Gå vid om det här med Haverium Hjöltor. I varje fall hade jag om att fortälla att detta var en sonne där. Bant för kyrkjetor, ta kom till gram. Att jag kom så ur morgonen eller också ur hennes. Och så har onkel Gernon fortalt att kläm till Gernon om mig så finns han attra vid kyrkje. Att fortälla henne finns jag till brev. Månde det vara hennes kampan eller månde det vara min hennes. Månde det vara min hennes som jag kom. Det var det så. Så hon var verkligen glad. Han var kommit attra ett långt gång. Det har ju kossier virkelig på i havnen eisen, det er smyre. Til hver det så vært, det vekker var godt, og jeg var ute og spalte til dømes oppi Øysaksabø, minst ångte jeg av steg her på de store steiner rundt, og se smyre, det han fløyde så hardt. Man hørte at han kom, og så så mye øye av steg, jeg rann simpelthen om denne kajen. Jeg tok imot det. Det beste var hvis jeg nådde jeg var her, og andre hadde bonde. Og da har vi vært kanskje enn i 8 år, jeg vet ikke, også kanskje. Men så måtte man jo bo i at pap slapp seg sted for en alt var klost. Det skulle låtsas og det skulle et og annet. Og hvis vekkere var ringt, så bo jeg i kibarkammeren. Det var øyelig å få en kibarkammer. Helt øyelig å få en. Men de du vel her inne, helt det lukte jeg sykehæren. Det var i hvert fall ikke av sjøverste som salongen sier det lukte jeg. Her får jeg omgang inn. Den ene turen var i skikve og smyrel har sett meg av. Det gjør det jo, det får jeg inn alle stedene. Da har vi så vært vi, først inn i skolen, så inn i huset. Men man slapp jo ikke helt inn, man bor jo inn til baden kom ut. Og så la man her, og sånn det får jeg bare beste vekret. Og så til skoer, og så tenkte jeg, oi, gjøten her, hvordan er det nå? Det var så lengt nye. Baden kom så ut, og oppe var vi ombord. Han var kommet ved å ta imot mer, og så skulle teir annars låsa. Det som låsa skulle det. Jo, det er ikke alt, men ta var jeg nok så betonselig da jeg ble låret ut av lønnen ikke ned. Jeg har sikkert vært skjeit til år. Det var år etter det her. Det by og år jeg skikk. Hver simpelthen enda jeg vil være, tror jeg maner til det. Da ble jeg så takt knyttet til øtlen her så. Jeg var vi i øtlen, neida konen og rakstre og øtlen som var, røyda fokl og vaske utl. Jeg har vaske utl i landet. På tammatna, man fyrst gikk rundt om husene og trøsta seg ikke ned i noe annet. Og er man visste jeg, så stod man og påta i vi som pinner ned i grøytene. Det stod nemlig lantene og i høyløene. Det er sett i høyløene her, sår. Og det ble alt samlet til av Vaskotlnøy. Og hun ble eisende snjåkvitt, det som var kvitt. Det var øyla pent alt. Ute hegn og gærere, torsk og solene. Jeg forresten skulle ta fiskålast i ånden. Ta får man in här som svimgillen vi är på ett. Under svimgillen vi är. Går hettlera, stanta och hyljera skål och så. I något visst att få allt vi. Det enaste för vi skick vi om vetren. Det var att jag om att jag blev ordentligt sjuk. Och jag upplevde en utsynningsödna sjore. Och jag bär mig en små och böten vi. Det var alltså inte äckligt. Och sanna fast med bred armen och nöjdes innan sant. Och det var en grolig kyl av överhuvud för brim. Att få en, det kommer... Bägge gick vann. Det var i hvert fall med oss som hejade en sexaring som passade i roten att ta. Det var nog en fors. Så här har vi prövat att det är inte bara att säga att det är helt travligt.

sein som er nært i side og spekulere om til menneskene og jeg vet at du kommer av ved så sier jeg på det ferdig her i vinden teker meg men alle gøtten er ikke en july jeg møter til jeg vet det goofy og cheesy men så jeg savet det jeg tyder med alt om du gav meg ja jeg vet det som det bare ungdommer og fantasi men jeg ginger juggling eld om du føler

0: Askrona nu Mono. Hette annar parster, tja Tore Johansson.
1: Svien Olli Adelsson fyrste som kommer. Jeg kan si om han at han 63 år gammel, hever sunnkje i Svörje eller i Skandinavien. Nå gikk så igjen 1902, og han nok så velferd innanfyr hette her. Og han en av de fremste vysesangerne i Svörje eier. Han eisen istjære, han ist flere vyses sjolver, som eisen synger her i kvöld. Han utgiver der ut i bok, hever sunnkje utvarpe, sjånvarpe og plate, og det har altså vært et heppebragt til Amnesty International å få en så rutinerende vysesangere som Olli Adelsson. Skal jeg helse noen velkommen! Velkommen, Olli!

Salmer nummer 549 i salmabøkene, nu vakni öll ur svøvne glæ. Og salmabøkene færa vid ur nutju sångbøk Guds Føks. Tæver i sanker nummer 140, Victor Danielsen hever tutt til førest. Hette er samkommand ui Bethesda som synker og signa i løvsæle

Salmeren til kvöld målt hui ui himle hua. Så fara vi datter ui sangbøg gods folks. Det var salmer nummer 1336, Peter Haberg hever tutt til Førest. Ola Ravale synker, mer sagt om en sted hantan tame.

Vi tar då Olav og Vale Sintja Sanjin mer er sagt om en sted handan tame. Og så vi kommet til den søgneste Sanjin og i sendingene Preludium og Ideam til Alex Berensen som fra Sintja Sanjin er flyttet hjem. Farvel.

tilfell betunum tutningar mikla umkvörfi. Du får så gráta og segja at öll lentet ter. Jeg segja at kanska sastu jesu trúblæganar örvvísa om du hukt